wakuma yimwo ni wadwini nem sikapɛ na suto wuyonko ikasa unya sika yobone ahweye sikapɛ bebre wabusa bebi ya huwa wuko wasi ya nikula tewa ya mfa ya ni huli ya no ya nabini unia no plese ya beko kule ni mungu unia ya huya nyamikusu wa hompo koko etufo no jai ebra yesu ehina nana mfest eni wajume nina asayi ejume asayi nina achila se huli utiko she bebi na nami kafu yesu mao se za ube peja uza kache ura de se ura de jimia ura yesu kisu waye krado so ube jiu apen bima uti shasye unia wapri uti se ebra ebeyi a yesu kisu akini ebeyi wapri so bekomi so unye wiasye jani nina anabidi ashe wafura uwa ube hankuramu hankuramu unu betchino se hey ajwa kame agwasye baby awu koni o etihwe nko awoda wono wajaje ho awie hweye na bra yesu na te ho na mi gusu no kasa te ho ma samuno to na juma no to ma juma na nyamedi ama ose fandi di no ofram woni na ho etina si ye ewu a obekohere sani anti grace okan wo nyame ewo wafa

ana 0594101200 na unsu no mo entwetwe enkomo na yebefie na yebefie na ya twa ho ba yedifie sem no enso ebebere sisi a